0: いいぞウルトラマン、ザンボラーなど一ひねりだ。
1: All one word ALTRADIO AltRadio.org says what it does.